0: 10 octombra.
1: Stopni să mintim pică în petrol.
2: Košarkarska vročica se vraća u mesto. Tu subotu ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to subotu ob 19. uri u dvorani prve osnovne šole u Celju. Pridite in podprite domače fante. Ustopnine ni.
3: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
4: Kaj no avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuću.